0: kanti ke mawuzwa ke lo mkenene zokuba ukwazi ukuthi ke sesingena kuzona ke eze World Cup ke uLionel Messi ke uzohola ke iqembu lase Argentina njengokapteni walo ke kuyona ke imidlalo yendebe yomhlaba lezi ndaba ke sivezwe uyena kumqeqeshi weArgentina uLionel Scaloni ngesikhathi ke memezela ke iqembu lakhe labadlali bangu 26 azogadla ngalo ke kuyona ke imidlalo yendebe yomhlaba pheli Argentina yona ke zoba ke ivikela le ndebe eyayithatha eKhatha Argentina ke ku group J namazwe kafana neAlgeria, iAustria kanye nayo ke iJordani angibekelana ke ezemidlalo ngikuthembise ukuthi ntambama kusigeqa amagula drive show uthandeka uTDK wakakhumala uzobe khona nezinye zezemidlalo ngakula muhlangothi ube nempela sonto emnandi
1: phela sonto ke mayibe inhleke nakuwena namhlanje ngithi uyakhumbula ukuthi neSundowns iyadlala ngo8
0: Oh yes.
1: Yeah, idlala ne Leipzig.
0: Ne Leipzig.
1: Yebo, yebo, leya se German.
0: Yebo.

0: Sibonga kakhulu kena kuhlabusile mtakarishozi osinikeze indaba zokugamanca kwalo kwihora leshumi nambili emsakazweni wakhe ezilomzansi u98.0fm sithizwa umehluko. Udaba ke singena kulona ke lana ke sikhuluma ke nenhlangano lana ke yabashayeli bamalola i-All Truck Drivers Forum and Allied South Africa ATD FSA ithi iyayinyomfa kusasa nokuzase kulindeleke ukuthi kuphazamiseke imizila enjenganawo N2 no-N3 kulesifundazwe. Uzakhumbula ukuthi yona ke lenhlangano le kudala ikakhulukazi ibonakala ishabasheka ngalo udaba ke lolo, kodwa kunye lwalo ukhala ngayo le yokuqashwa kwabo abadabuka emazweni lawa ke angaphandle kuyona ke la imboni. Kodwa ke nakhona sizozwa ke kabanzi ke ngalo udaba ke lolo, njalo kusixhumana ke naye lana ke unobhala jikelele wayo lenhlangano umnumzana ke la uGogo Sokhela, njoba ke la bake babalula la ukuthi ke indala into ebangwayo. Mr. Sokhela, asikubingelele sikwamukele emsakazweni izomzansi.
1: Ngibingelele msakazi, ngibingelele nakubalaleli emakhaya.
0: Siyabonga kakhulu ukuxoxisana ke nawe la ngaso ke lesikhathi. Sizothiwa nenyomfa kusasa, yini le ndala ebangwayo?
1: Eyi, kunzima okomshayelwa la eNingizimu Afrika. Kodwa ngiyabona ukuthi nabahlali sebeqa

Sakazo ke wakho yezulu mzansi uhlelo sikeqo magola drive show siyaqhubeka impela ke siyakubhekela kuzona ke indaba etheke zahlabahlwa impela ke nakulona ke usuku lwanamhlanje mhlambe ke sibheke kwezinye ke izindaba ekhona umlalele bese qhubeka naye ngene sheya kono Paula kwakhe sikhuluma ke sivulelekile bethini ke isikhathi ke sakhona ke manje sisibheke lapha ya ehoreni ke lesine emsakazweni ke wakho yezulu mzansi siphinde sixolise kakhulu impela yena ke lapha ya unganono kulona kusukela namhlanje engathi ke impela amagcina eqondile kuleya budget voter ingxenye ke yayo ngempela ke sokwazi ukuthi ke sibe nayo uma ngabe igcina ngalungana impela nje lize liyogamanxa linyukele lapha ku 4 o'clock soxolisa nje kakhulu kuyena ke lapha ya umlaleli ngokuthi ke mhlamba ngabe khona kodwa ngena kanjani izobe siqhubeka nje zona ke inhlelo emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi ke sabona ke la sifundazweni ke sakwaZulu Natal nakulona kusukela namhlanje kunalo ke iparlamente labasebenzi kusona ke sifundazwe sakwaZulu Natal impela ke kuona lo nyaka ka 2026 impela yona ke lapha kwaZulu Natal workers parliament ngempela ke inalo ke uhlelo njoba ke ibambe wona ke lwa mhlangano wabasebenzi lapha ya Great Town Community Center khona ke la esifundazweni ke sakwaZulu Natal isiqubulo ke la sakulonyaka bathi defend and advance collective bargaining in honor of 50 years of fighting for workers rights vikela futhi ke uthuthukise izingxoxo zoxoxisana ke ngamaholo kanjalo ke nezimo zabasebenzi ukuhlonipha ke eminyaka engu 50 womzabalazo wamalungelo abasebenzi sona ke siqubule ke lesi ke esonyaka njengoba ke kuqhubeka kakhulukazi ke ingxoxo impela ke zabo kwabasebenzi ziningi ke futhi nezimo abasebenzi bezolasena ngezimo afrika ababhekene ke nazo kakhulukazi kuqala ku nake inkinga lezi zamaholo kakhulukazi noma ke imhlomulo nje yabo abasebenzi ngokuhlukahlukana ke futhi kwamazinga ngaphakathi endaweni zokusebenza abanye bayiqala nje la ukuthi ke cha imholo yethu ama wages impela ke aphansi kakhulu ezinyekeze izinto ke lezi bazingcindezi abanye bakhala ngakho ukuthi ke masebenzisana kakhulukazi ke nenyunyana noma masebenzisana ke nenkampani okuba yizo ezisifunela umsebenzi kokunye lento esithi ama agents agcine sethatha ingxenye enkulu la ke emhlomulo noma ke emholo kethe bese ke sithina sithola ke ingcosana so ke nakho lokho izinto ethi

ifakwa kumsakazo wakhombo phambili izinto omzansi FM. Ingoma emnandi kakhulu ke lesha laphana ke saya ingoma ke ithi Summer Song DJ Bubbles kwa kumsakazo wakhombo phambili izinto omzansi FM. Igama lami uSiyabonga, isibongo ngamjwaha. Sabakhulu ke basibhalele enkundleni zokuxhumana kulona ke uhlelo lakhe silibizi Night Shift, njalo ke mangabe kungumgqibelo kusula ke ngaye ke u12 kuya kuyena ke u4 ekuseni. Ngiyabona ke laphana ke enkundleni zokuxhumana bakhona ke basibhalelile, sokwazi ukuthi ke sibheke sibone ukuthi ke obani. Phuthuma ke nawe ke laphana ke kwana ke uFacebook usearche ke uSiyabonga Mjwara. Mawenze njalo nje nakanjani ke sokwazi ukuthi ke sibheke wona ke ama messages akho ngaso lesi sikhathi. Nakhona ke futhi laphana ke kwana ke www.izwi93fm.co.za uyakwazi ukuthi ke usilalele ke online kwana kumsakazo wakho hamba phambili izomzansi FM. Ngiyazi ukuthi ke nakhona futhi ke kwi app yakho yasithola laphana ke ku Google Play type izwi 93fm. Nakhona ke futhi uyakwazi ukuthi ke usilalele sikhathi ke ngiyena ke 27 minutes after 12. Sabingelela laphana ke kubanike lo sibhalelele ke uMizozo Khumalo uthi ke msasazi wethu ngikhona uthi ke uhleli kanye nathi laphana ke Benwood. Sibonga kakhulu ukuthi ke buyinxanyela ke uhlelo sibhalelela laphana ke kwana ke uFacebook. Phuthuma ke nawe ke usibhalele kwana ke uFacebook usearche ke uSiyabonga Mjwara. Yasibingelela laphana ke kubanike lona ke uPhumelela TN Cabashe, siyabonga kakhulu. Ena ke khona ke uyinxanyela uhlelo ukuthi laphana ke kwaMaphumulo. Sibonga kakhulu ke le kwaMaphumulo. Phuthuma nje usearche ke uSiyabonga Mjwara ekhona ke uFacebook, sokwazi ukuthi ke sibheke ona ama message akho. Lona ke ubani laphana ke uSiyanda Ndwandwe uthi ke olaba four zethu ke ngizolalela nje ngo4 uSiyanda laphana ke enanda uthi ke silalele. Sibonga kakhulu ke ekhona kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM 28 minutes after 12. Sibheke laphana ke kuyona ke imix yakho ke makushaw 22-1 nakanjani ke futhi khona ke nanomculo wakho ke umculo wakho ke uthumela phana ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448. Bena kusibhalele uthi ke the Night Shift ngithi nje I'm present se ngihleli nawe nje ngikulalele ke izingoma zakho ke zimnandi from uFikzo eNtuzuma laphana ke Richmond Farm. Usibhalele laphana ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp, khumbula ke 0638208448. Ngathumela ke i voice note mangathi ke kuningoma othanda ukuthi ke sikulalele yona makushala phana ke 2 o'clock kuyona ke my selection. So bese singena kuyona ke umculo wakho kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Inombolo 0638208448 0638208448. Asikhombisa ukuthi ku weekend yeah dlala thukuzini nomsana ke no funky QLA ingoma ke ethi smoothies yona ke

0: uhlelo losiyalo ngamjwala sikudlalela shisa uzodwa uyizwi lomzansi. Uhlelo losiyalo ngamjwala sikudlalela shisa uzodwa uyizwi lomzansi. Night shift 12 to 3 uyizwi lomzansi.
1: Kareke ngu 1 minute after 1 kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sivala kanjalo ke mixa namhlanje edlala Tuxin. Yazi ukuthi ke selo ngo 22 kereke 1 o'clock so sikutholela ke mix ekufaka ku weekend. Ngiyacabanga ukuthi ke sekuzwakela ukuthi kuphela inyanga kuphela isonto. Kumnandi ngendlela emangalisayo kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM igama lami uSiyabonga Mjwaha. Sikuhlele lakho ke kusola ngaye ke 12 kuze kube uyena ke 4 ekseni. Sivala kanjalo ke ihora lokuqala kwelalo ke uhlelo. Singena ke kwihora lesibili la sikuthulela khona ke nomculo wahlukahlukene. Yo, abana ke le mix le. Hayi bakwethu. Kumelela kanjani ke nawe ungathumelela kwakho umculo ku 0638208048 0638208048. Nanjani ke khona my selection ngo 2 ila sokuhlala khona umculo wakho thumela njengamanje 0638208048.

mele ngepamshale nkivane esikudini sesigame noma ke indawo yesigameko ubhale kanjalo ke lafana ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp sasikhona ke siyabonga kakhulu kama voice note asekhona la kanjani ke ikhona ke imculo umculo wakho makushala lafana ke yena ke u 2 o'clock ikamela ke ke Nasty C lengoma ke ethi SMA hamsana naye lafana ke kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM hamsana naye lafana ke u Rolling yona ke ingoma esikuthulela yona ke njengoba ke ku 6 minutes after 1 mhla ka 30 ngena ke umeyo nyaka ka 2026 good morning.

Draka sakulona kuhlelo lakhe silibizi night shift ukuthulela ke nje umculo wakho mnandi siyaba ngakhulu ke nezakhe ingoma oredo suyithumelile laphana ke kuyona ke inombolo kwa WhatsApp 0638208448 0638208448 ingoma mnandi kakhulu ke ka Dux le ngoma ke ethi tickets to Jozi ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzazi famsana ngena laphana ke uthembisile

Right, ingoma ke yakhe laphana ke uzonke ekura kumsakazi ezilomzathi FM, ingoma ke ethi inhliziyo. Kanti ke phambi kwale ngoma sikunikeze laphana ke ingoma kaTuksinganga, le ngoma ke imnani kakhulu ethi ke Ticket to Jose, amsana ke nalaphana ke uThembi

Right, sesikhala ke ngena ke 4 minutes before akushaye laphana ke u 2 o'clock. So ngena ke ngena ke ma selection maduzana ingoma yesikwara of camp ingoma ke ethi umoya. Khona ke nengoma kaMthandeni SK le ngoma ke ethi Africa Unite. Ngicathi ingoma nje iphume nje ensukwini ezimbili ezidlule. Yakhulukazi ke ingoma ekhuluma ngebafana bafana.

khona ke naye lapha ke umahuki yona leyo ngoma nomzwa wakhe Mbuli. Mhlawumbe ukuthi akwazi uyizwe enye ingoma ke sikuphathele yona ke kora ke namhlanje. Kora kumsakazo wakhe izilomzansi FM. Igama lami ngusiyabonga. Sibonga ngwaqa mjwaqa. Uhlelo lakho ke silibiza night shift. Kusula ngaye ke u-12 ke yena ke u-4. Masibe emva kwale ngoma singena na kanjani ke kuyona ke i my selection. Thumela ke voice note 0638208448 0638208448. Ngoba kamthandeni amtsana ke nomahu kanjalo ke nomzwa wakhe Mbuli mangabe bethi Africa Unite ingoma entsha le impela ya le style sika mamthandeni.